هاوڕێنی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مژارێکی گرنگی سەردەم لە ژێرناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین، وا هەست دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبوون داین. لە هەر کوێیەک بیت، نوێترین تەکنۆلۆژیا لە بەردەستتدایە. خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەرتەوە بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت. بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات، ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێڕنن، مێشک و فکریشمان مۆدێڕن بووە؟ ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێڕنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. لەم ئەڵقەیەدا نامەوێت ئامۆژگاری کەس بکەین یان پێتان بڵێن چۆن بژین، بەڵکو دەمانەوێت پێکەوە لە ڕوانگەی فاکت زانستی هاوچەرخ و گەورەترین ڕووناکبیرانی جیهانەوە هاوکێشەکە وەک خۆی لێک بدەینەوە. دەمانەوێت بزانین مۆدێڕنیتی ڕاستەقینە چییە، پۆتەنسیێڵی کۆمەڵگای ئێمە بۆ تێپەڕین بەرەو ئەم قۆناغە لە چ ئاستێکدایە، و چۆن چەمکی ئازادی فکری، جەستەیی و کلتوری لەم سەردەمەدا پێناسە دەکرێتەوە. پاڕاستەوخۆ بچینە سەر خاڵەسەرەکیەکان و بنچینەی فکری ئەم بابەتە هەڵماڵین. لە پێشدا سەردێڕی مژارەکانتان بۆ دەست نیشان دەکەم و دواتر مژارەکانتان بۆ هەڵدەکۆڵین و پێشکەشتان دەکەین. خاڵە فکری زانستیەکان، کۆمەڵگای مۆدێڕن بە کێ دەڵێن؟ بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان لە مۆدێڕنیتە تەنیا لە ڕووە مادیەکەیدا قەتیس نەبێت، دەبێت بگەڕێنەوە سەر بنەما فەلسەفی و کۆمەڵناسیەکانی بوێری بەکارهێنانی ئەقڵ. ئیمانوئل کانت. کانت فیلۆسۆفی ئەڵمانی ڕۆشنگەری و مۆدێڕنیتە بەوە پێناسە دەکات کە مرۆڤ لەژێر سایەی نەفامانەی کلتوری و کۆمەڵایەتی بێتە دەرەوە و بوێری ئەوەی هەبێت عقڵی خۆی بەبێ هیچ سەرپەرشتی کەسانی تر بەکاربێنێت. کۆمەڵگای مۆدێڕن کاتێک دروست دەبێت کە بڕیارە گشتیەکان، یاساکان و بەهاکان لە تاقیگەی عقڵ و زانستەوە دەربچن، نەک لە ژێر زەمینی دۆگما و دابوونەریتی چەق بەستودا. عقڵانیەت و سەحرپاماڵی لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە. کۆمەڵناس ماکس ڤێبەر دەڵێت نیشانەی سەرەکی کۆمەڵگای مۆدێڕن لە پرۆسەیەک پێکاتووە بە ناوی سەحرپاماڵی دیسێنچێنتمنت، واتە پوچەڵکردنەوەی تەلسم و جادو کە دواتریش زۆرتر ڕوونی دەکەمەوە. ئەمە بەس لە فەلسەفەی دیسێنچێنتمنتی ڤێبەر چییە؟ ئەمە بەو مانایەیەکە بەڕێوەبردنی ژیانی گشتی، ئابوری، کار و یاساکان لەسەر بنەمای داتا، فاکت و ژمارە ڕێکدەخرێن، نەک لەسەر بنەمای میراتی خیاڵێکی یان سۆزی کوێرانە. ئەم بیرۆکەیە واتە بەتاڵکردنەوەی سحر یان نەمانی تەمومژ و جادو. ماکس ڤێبەر دەڵێت لە کۆمەڵگەی کۆندا پێش مۆدێڕنیتە مرۆڤەکان بۆشیکردنەوەی هەموو شتێک هانایەن بۆ سەروو یان غەیب، متافیزیک یان خۆت سروشت، سحر، بەخت، ئەفسانە یان تووڕەی خوداوەندەکان دەبرد. بۆ نمونە، ئەگەر باران نەباری با، دەیانگوت خوداوەندەکان تووڕان با قوربانی بکەین. ئەگەر کەسێک نەخۆش کەوت باە، دەیانگوت چنۆکە چۆتە جەستەیەوە یان چاوی لێدراوە. پێگەی پاشا یان شێخی خێڵیش پیرۆز بوو، کەس بۆی نەبوو پرسیاری لێ بکات، چونکە بە سحر و پیرۆزی دەوری درابوو. ژیان لەم جیهانە کۆنەدا وەک ئەوە و لە ناو تەمومژێکی سحراویدا بژیت، هەموو شتێک بە غەیب و نادیارەوە دەبەسرایەوە. ئەی لێرەدا کاتێک مۆدێڕنیتە سەرهەڵدەدات چی ڕوودەدات؟ مۆدێڕنیتە دێت و سحر بەتاڵ دەکاتەوە، واتە دیسێنچێنتمنت. جیهان لە تەمومژ پاک دەکاتەوە و عقڵ و زانست دەخاتە ناو هاوکێشەکەوە. باران نابارێت، زانستی کەشناسی دەڵێت بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گرمی و پەستانی هەوایە، نەک تووڕەی غەیبی. مرۆڤەکە نەخۆشە، پزیشک دەڵێت بەهۆی ڤایرۆس یان بەکتریایە، نەک چاوەزار. دەسەڵاتی سیاسی، پاشا، سەرۆک چیتر سێبەری خوانین لەسەر زەوی، بەڵکۆ مرۆڤی ئاساین کە بە پێی یاسا و دەستوور کار دەکەن و دەکرێت ڕخنەیان لێ بگیردرێت. کەواتە سحرپاماڵی، واتە مرۆڤی مۆدێڕن چیتر لە ڕێگەی ئەفسانە و هێزە نادیارەکانەوە
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکر دکد. جیهن سرد و حساب کرو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهن لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.